Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 2.
1: Dobro jutro, Banjo.
0: Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
0: Ok.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Dobro jutro, Banja.
2: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.
2: Okay,

0: Vanja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: ja zovem je šefica.
1: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Panja, dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, brać.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

0: radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropske unije Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Uoči samita predsjednik Vučić ima bilateralne sastanke. Vučić je rekao novinarima da se osjeća bezbedno u Tiftu. Istakao je da momci koji su vraćeni iz Tifta nisu nikome ništa loše uradili i da su samo nosili banere. Naveo je da je neko iz njegovog okruženja imao lošu procenu i hteo je da ga iznena lepim transparentima, zbog čega će, kako kaže, on snositi političku cenu. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji omogući raniji pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva. To je objavio Reuters, pozivajući se na dokument koji je imao uvid. Prema nacrtu dokumenta koji će biti razmatran na predstojećim sastancima Evropske unije, cilj predloga je da se procesu proširenja da novi posticaj kroz takozvanu postepenu integraciju zasnovanu na ispunjavanju kriterijuma.

Aktivistu Srpske liste Aleksandra Trajkovića privela je policija u njegovoj kući u Ugljaru kod Kosova polja i odvela ga na informativni razgovor. Potvrdili su RTS-u članovi njegove porodice. Tačnije, pripadnici specijalne jedinice i policajci u civilu ušli su u dvorište kuće Aleksandra Trajkovića oko 19 časova sinoć. Izvršili su pretres i odveli ga u policijsku stanicu. U intervju za nemački Spiegel, premijer Mađarske Peter Mađar upozorio je da u sistemu još uvek sedi mnogo lojalista. Što u Savetu za medije, u Vrhovnom sudu, Vrhovnom tužilaštvu, on je rekao da svi oni moraju da odu. Niko od njih se nije pobunio kada je Orbanova vlast klevetala i vređala sudije, novinare, umetnike ili obične građane. Niti kada je Viktor Orban u jednom govoru, kritičare sistema, ispostaviće se većinu Mađara, nazvao stenicama koje treba zgaziti, naglasio je novi premijer Mađarske. Mađar je pozvao čitav niz moćnih Orbanovih ljudi da dobrovoljno podnesu ostavke, među kojima je čak i predsjednika Tomaša Šuljoka. Oni pokušavaju da obstruiraju promenu sistema, verovatno da bi sprečili da se rasvetle krivična dela, prevare teške milijarde evra i pronevere, rekao je i dodao da njegova Tisa ima većinu, veću od dvotrećinske, što im omogućava promenu ustava. Rat u Ukrajini, 1600 drugi dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kremlj. Inače, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba. Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Inače, Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, to je najavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Partizana John Peñaroya posle poraza od Dubaja rezultatom 99-93 u prvom meču ABA lige istakao je da uprkos porazu u prvom meču finala njegov tim nije klonuo duhom, mora da izvučemo pouku i bude spreman za naredni meč. Inače, košarkaši Dubaja pobedili su Partizan rezultatom 99-93 u prvoj utakmici serije ABA lige u Coca-Cola Areni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje više sunca i toplije vreme, pre podne pretežno sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo dumerene oblačnosti, posle podne se sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujem se na pažnji, poštovani slušalci. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Želimo dobro jutro.

8:21. Dobro jutro, dragi naši slušaoci. Evo, petak je, 5. juni. Pred nama je još jedan dan koji može biti baš onakav kakvim ga sami obojimo. Polako privodimo radnu nedelju kraju, pravimo planove za vikend, ali ne zaboravimo da je i danas prilika da uradimo nešto lepo. Nešto lepo za sebe i za ljude koje volimo. Da se potrudimo da i danas budemo ona najbolja verzija sebe, da budemo strpljivi, nasmejani, ljubazni, da ne štedimo lepe reči, iskrene emocije. Zagrlite danas dragu osobu, poljubite je, recite joj volim te, hvala ti, drago mi je što te imam. Zato je potrebno tako malo, a znači mnogo. Nama je posebno drago što vas imamo u ovolikom broju od ranog jutra, širimo pozitivnu energiju, dakle... Pozitivna energija, dragi slušalci, ima tu neverovatnu moć. Kada je podelimo sa drugima, ona se vraća još snažnija. Zato neka ovaj petak bude ispunjen pre svega dobrim mislima, lepim susretima i osmesima koji će nam biti najlepša priprema za vikend. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka Radija koja će se potruditi za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 sati danas. Obećavamo i danas da ćemo raditi što bolje i odgovornije, sunčano jutro u Vrnjačkoj Banji. E sad, samo da bacimo pogled na termometar. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 15 stepeni, pokazuje termometar ispred našeg studija. Svakako detaljniju vremensku prognozu čućemo za par minuta. To bi bilo to što se tiče ove prve najave, dosta priče. Ajmo da slušamo muziku malo levo, malo desno. Svakako neka vam dan bude lep, to vam želi ekipa Banja Dvojka Radija. Pozdravljamo vas iz našeg studija, iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke, gde god da ste u ovom momentu. Želimo srdačnu dobrodošlicu na naše talase. Zdravo nam svanuli.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 12 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 98%, vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara i duva nam vetar promenljivog pravca jedva primetnom brzinom od 2 km na čas. Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, jedino u brdsko-planinskim predjelima malo do umereno oblačno. Posle podne se sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Sutra i u nedelju na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Početkom sledeće nedelje kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a od srede i u ostalim predelima kada će doći i do manjeg pada temperature. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i još puno toga. Zato je naša preporuka i danas za sve vas poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, igran san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje. Aurora. Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 91 MHz FM.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Naša preporuka svakako je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Što se tiče biometeorološke situacije za danas, ona može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Već sutra u subotu 6. juna srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez svim učesnicima u saobraćaju. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. Mi vam od srca preporučujemo da posjetite salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza uz smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na delu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna. Proverite tehničku ispravnost vozila, ali i sva obavezna međunarodna dokumenta, poput zelenog kartona koji je obavezan za Severnu Makedoniju, Albaniju ili Tursku. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred nama je kraj radne nedelje, prvi vikend u junu mesecu. Na putevima se očekuje veći broj vozila. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme uz dobre uslove.

Lepa Švajcarska, a tu su i za privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Banja dvojka. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.

I ovoga jutra prelistavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, poštovani slušaoci, 5. jun 2026. godine. Večernje novosti kažu: Vučić poručio iz Tivta, hibridni rat protiv Crne Gore je besmislica, deponovani su počinili krivično delo. Ovo što rade je brutalna kampanja, više od 2000 Crnogoraca 15. marta rušilo je po Beogradu, pa nismo optužili državu. Zatim ne idemo u korak sa svetom, deca vise pod znakom navoda na mrežama, zabrane ni u najavama. Potvrđen aranžman sa Ruskom federacijom do oktobra, siguran dotok gasa. Brisel ucenjuje Jermene: raskrstite sa Ruskom crkvom pa možete u Evropsku uniju. Zatim preimenovane ulice u Severnoj Mitrovici umesto Nemanje i Kralja Petra, teroristi OVK. Smrt mirovnjaka u Libanu, Milovan poginuo baš pred rođendan, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, poruke Antonija Košte Beogradu: tri prioriteta za evropski put Srbije. Prvi, negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Drugo, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije. Treće, realizacija aktualnih reformi neophodnih za napredak na putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Vučić kaže: nisam se uplašio, idem dole da na licu, da u lice kažem sve što imam oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje uvek ugroženi od nas. Milovan Jovanović bio je deo mirovne misije Ujedinjenih nacija, srpski vojnik umro nakon ranjavanja u Libanu. Teodosić kaže: želim iskorak u Evropu, zatim biznis i život bez stresa, šansa za srpska sela. Ruralna područja ponovo aktuelna i svašta još ponešto pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: predsednik Srbije nakon razgovora sa Antonijom Kostom: moramo da uradimo svoj posao na evropskom putu. Vučić u Tivtu, neredima 15. marta učestvovalo više od 2000 Crnogoraca. Zatim premijer Kanade i Indijanci protiv otcepljenja Alberte. Podoficir vojske Srbije poginuo u Libanu. Zatim rezolucija predstavničkog doma kongresa i republikanci glasali protiv Trumpovog rata. Zatim stižu prijave sajber straži. Izložba o sjaju i slavi Karlovačke mitropolije. I svašta još ponešto piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu: ponovo poremećeni i ovako nestabilni odnosi Beograda i Podgorice, slučaj Tivat loše smišljena i još lošije izvedena akcija. Bojana Selaković kaže: oni ko planira prikrivene ili hibridne aktivnosti, teško da bi organizovao putovanje na toliko upadljiv način. Dragan Popadić: ovakve akcije ne mogu biti proizvod jedne usijane glave ili male grupe ljudi, potreban je čitav lanac organizacije. Bogoljub Milosavljević: siguran sam da Zvicer nije zakleti neprijatelj Vučića da bi preuzeo akciju protiv njegove lične bezbednosti. Reagovanje struke na dva konkursa Ministarstva za kulturu za 2026. godinu. Novac iz budžeta za kulturu preusmeren na Expo. Naša priča ni posle 12 godina nema epiloga osporene doktorske disertacije ministra financija. Doktorat malog još čuva pravni postupak. Nemanja Todorović, urednik portala Savremene politike, predsjednik pokazao da su mu reforme demokratije i vladavina prava sporedne. Zatim, nakon što su crnogorske bezbednosne službe deportovale 87 muškaraca koji su čarter letom doputovali u Tivat oči samita Evropska unija Zapadni Balkan, Vučićeva pretnja po Crnu Goru, Milan Dumanović kaže: direktor BIA Vladimir Orlić bi trebalo da podnese ostavku, jer nemoguće da ne zna da su mu takva lica, njih 97 putovali organizovano u drugu državu.
Preksinoćni slučaj iz Tivta, već poznata režirana predstava, dolivanje ulja na vatru, zatim sagovornici danasa o pregovorima sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog udela u NIS-u, vlada Srbije je više primalac poruka nego odlučujući akter, pišu dnevne novine danas između ostalog... I sportski žurnal na naslovnoj strani, glava u pesku, misli se na košarkaše Partizana, zatim što se tiče fudbalera, ima nade za Partizan, crno-bele klase 2010. 2011. 2012. i 2013. nagrađene peharima za prva mesta u ligama FS Beograda, zatim Teodosić dovodi Pajolu, imali ko jači Srbija briljera na svetskom prvenstvu u basketu 3-3, Tončev kaže možda ovu sa ponovo vidimo u Radniku na pozemici. I brdo vesti, kao što rekoh, iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:19. Poštovani slušaoci, ukratko smo vam i ovoga jutra preneli šta to agencije donose, a novine prenose za petak 5. jun 2026. godine. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas za par minuta. Eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam jutro!

0: Vanja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 538 5565. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22. Dakle, 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 10 32 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se stanovnici naseljenog mesta Stanišinci da je došlo do kvara na vodovodnoj mreži, usled čega je nastao prekid u vodosnabdevanju. Radnici javnog preduzeća Beli Markovac su na terenu i rade na lociranju i otklanjanju kvara. Informacije u vezi angažovanja cisterne sa pijaćom vodom mogu se dobiti na telefon 036 611 051. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Beli Markovac, Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja

sredinu. Građani se takođe pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Pijaca VK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. VK Studio. Vaš VK Studio. VK Studio.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
3: Radio Banja Dvojka, reklame.
4: Dobro jutro.
3: Radio Banja Dvojka, samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka,
5: dvojka, slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan danas sa von der Leyenovom, Macronom, Mercom, Kostom. Vučić se sastao sa predsednikom vlade Slovačke Republike Robertom Ficom na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Srdačan i prijateljski razgovor sa Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici, mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja, naveo je predsednik Vučić u objavi na Instagramu. Penzionisani žandarm iz Srbije Saša Lazić na Luštici je rezervisao smeštaj za 45 pripadnika grupe koja je u sredu sa Tivatskog aerodroma vraćena za Beograd zbog ugrožavanja nacionalne bezbednosti, saznaju podgoričke vijesti iz više izvora. Prema istim nezvaničnim informacijama vijesti, Lazić je na poluostrvo koje se nalazi na ulazu u Bukokotorski zaliv došao sa sugrađanima iz Obrenovca, Ivanom Đukićem i Goranom Mihajlovićem. Izvor redakcije vijesti tvrdi da su u Crnu Goru dopatovali dan ranije, utorak 2. juna, a da su u noći između srede i četvrtka privedeni u belopoljsku policiju nakon što su pokušali da izađu iz zemlje. Sagovornici vijesti tvrde da je u sredu 3. juna zaključen ugovor između privrednog društva LB Hotels Management iz Tifta, Luštica by Homes s klijentom turističkom agencijom Happy Travel iz Bijeljine. Tim sporazumom predviđen je smeštaj 45 muškaraca u periodu od 3. do 5. juna u luksuznom kompleksu Luštica Bay. Aktivistu Srpske liste Aleksandra Trajkovića privela je policija u njegovoj kući u Ugljaru kod Kosova polja i odvela ga na informativni razgovor, potvrdili su RTS-u članovi njegove porodice. Pripadnici specijalne jedinice i policajci u civilu ušli su u dvorište kuće Aleksandra Trajkovića sinoć oko 19 časova, izvršili pretres i odveli ga u policijsku stanicu. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu sastala se sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta, razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi ta najveća manifestacija u svetu. Beograd kao domaćin Expa biće predstavljen i vodećim američkim medijima. U Narodnoj skupštini održana je 14. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti na kojoj su većinom glasova usvojeni izveštaji o radu bezbednosti informativne agencije BIA i izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji. Na sednici koja je bila zatvorena za javnost, izveštaj je predstavio direktor BIA Vladimir Orlić, u kojima su obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti u izveštajnom periodu, zaključno sa 31. martom 2026. godine, a koje na sveobuhvatan način odslikavaju rad i omogućavaju potpuno sagledanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti BIA. Vesti iz sveta. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rešavanju krize u Iranu. U intervju za nemački Spiegel, premijer Mađarske Peter Mađar upozorio je da u sistemu još uvek sedi mnogo lojalista, što u Savetu za medije, u Vrhovnom sudu, Vrhovno tužilaštvo. On je rekao da svi oni moraju da odu. Niko od njih se nije pobunio kada je Orbanova vlast klevetala i vređala sudije, novinare, umetnike ili obične građane. Niti kada je Viktor Orban u jednom govoru kritičare sistema, ispostavit će se većinu Mađara, nazvao stenicama koje treba zgaziti, naglasio je novi premijer Mađarske. Mađar je pozvao čitav niz moćnih Orbanovih ljudi da dobrovoljno podnesu ostavke, među kojima je čak i predsjednika Tamaša Šuljoka. Oni pokušavaju da obstruiraju promenu sistema, verovatno da bi sprečili da se rasvetle krivična dela, prevare, teške milijarde evra i pronevere, rekao je i dodao da njegova Tisa ima veću od dvotrećinske, što im omogućava promenu ustava. Vesti sveta sporta. Nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vojasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. I prema najavama meteorologa, danas sunčano, jedino u brdsko-planinskim predelima malo do umerene oblačnosti. Posle podne sa severozapada se očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Dobro jutro, gazdarice.
2: Dobro jutro.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Pukla cev. Kaplje slavina.
7: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
6: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
8: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
8: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062 8902 652.
9: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, jedino u brdsko-planinskim predjelima malo do umereno oblačno. Posle podne se sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Sutra i u nedelju na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Početkom sledeće nedelje kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a od srede i u ostalim predelima kada će doći i do manjeg pada temperature. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i još puno toga. Zato je naša preporuka i danas za sve vas poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi u

0: na posao.
1: Naša preporuka svakako je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Što se tiče biometeorološke situacije za danas, ona može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opreza se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Već sutra u subotu 6. juna srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez svim učesnicima u saobraćaju. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. Mi vam od srca preporučujemo da posjetite salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
2: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
1: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala.
2: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza u smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na delu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna. Proverite tehničku ispravnost vozila, ali i sva obavezna međunarodna dokumenta, poput zelenog kartona koji je obavezan za Severnu Makedoniju, Albaniju ili Tursku. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred nama je kraj radne nedelje, prvi vikend u junu mesecu. Na putevima se očekuje veći broj vozila. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a tu su i za privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
7: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Sandar, dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozornosti pozovite 062-602-3222. Dakle, 062-623-222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnicima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036-631-151 ili 069-53-85-565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036-631-151 ili 069-53-85-565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Potrebne dve radnice za branje malina, stani hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061-736-1867, 061-736-1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060-33-58-772, 060-33-58-772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061-10-32-030, 061-10-32-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiolkama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: vrata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo će tebe?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pukla cev.
9: Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda.
8: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
8: 062 8902 652.

11:36 i dragi naši, evo počinjemo željoteku na talosima Banja, Dvojka radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji. Telefon naše marketing službe 061-667-67 od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, SMS, WhatsApp poruke. Dakle, pišite nam, a mi uz pomoć ove naše radijske magije idemo pravo u Stublice, nama posebno omiljeno selo Brezovica. Stublice danas proslavljaju seosku bogomolju Beli petak i zato mi jedan veliki srdečan pozdrav šaljemo u Stublice. Beli petak se već uveliko slavi, uveliko se osjeća miris dobre domaćinske atmosfere, verujte na reč. Poseban pozdrav ide dedi i unuku koji vredno okreću prsence, pripremaju sve za seosku bogomolju. Pa šta da vam kažemo, dragi prijatelji, neka vam današnji dan, današnja bogomolja Beli petak bude ispunjena zdravljem, radošću, slogom i dobrim ljudima. Lepo je vidjeti kako se tradicija čuva i prenosi sa kolena na koleno, sa dede na unuka, eto uz osmeh, uz druženje, pa tu je i neko pivce za živce, pa tako i treba. Dakle, veliki pozdrav vam šaljemo iz studija Radija Banje Dvojke, želimo da slavlje protekne u onome najlepšem mogućem raspoloženju, a svim meštanima kako Stublica, tako i Brezovice, želimo srećnu bogomolju Beli petak. Živeli, neka vam se ovakva okupljanja pamte po lepim trenucima. Dakle, specijalan pozdrav ide za unuka mlađu i deku Vrgo Mrgu.

0: A to čuturica mog pokojnog deda Stavre sa rupom od metka koja je napravljena kad je bio jedan od juriša.
1: Zovite dedu, deda će sigurno da ga izleči. Ova voda je lekovita iz bunara.

0: zid. Popijem po jednu čašu piva.
1: Daj mu pivo.
2: Pali mi dva piva da napravim šou.
3: A dobro je i ono pivce za živce, mogu da ti kažem.

0: kazao mi ovako moj otac Mićko: sine, obe saveze slaviš, i Olimpija i Trae. Tako mi je rekao otac Mićko.
1: Kemal Malovčić kaže: došao sam samo da te vidim, a mi odlazimo do našeg vernog slušaoca, našeg druga, našeg prijatelja Miljana. Miljane, veliki pozdrav za tebe i naravno poziv važi i danas, očekujemo te kod nas u studiju, slušamo po tvojoj specijalnoj želji Kemala Malovčića: došao sam samo da te vidim. Pozdrav za tebe i tvoju divnu porodicu.

željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom našeg dragog prijatelja, našeg vernog poslovnog saradnika, vodinstalatera Darka. Darko je dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga, za hitne intervencije. Ovo, verujte na reč, poštovani slušalci, nije reklama, ovo je naša najsrdačnija preporuka. Dakle, sve vrste vodinstalaterskih usluga završava naš veliki drugi prijatelj, vodinstalater Darko. Pozovite ga na telefon 062 8902 652, dakle 062 8902 652. Javit će vam se vrhunski majstor, vodinstalater Darko. A mi nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama i pozdravima. Slušamo Slađanu Anu Ivanović i Rokija Begovića, muzičku numeru koja nosi naziv Koreni. I jedan srdačan i poseban pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke Banje, ide za Anu i za Raleta. Oni su krenuli put Zlatibora i eto, baš na tom putu pronašli Banju Dvojku, tako da im mi pravimo društvo sve do tih planinskih visina. Dragi prijatelji, želimo vam srećan i bezbedan put, želimo vam mnogo lepih trenutaka, čist planinski vazduh, dobro raspoloženje i odmor koji će napuniti baterije za sve što vas čeka nakon povratka. Šta da vam još kažemo, neka vam Zlatibor podari nezaboravne uspomene, uživajte u putovanju, lepotama te divne planine i znajte da je Banja Dvojka Radio uvek tu da vam pravi društvo gde god da vas put odvede. Dakle, specijalno za Anu i

10 minuta nam je ostalo do 12 časova i kažu da vreme polako izbriše tugu, ublaži bol i donese nove osmehe. Možda ne može da promeni prošlost, to svakako, ali ume da zaleči i one najdublje rane. Upravo zato jedna divna dama danas je poželjela da čuje pesmu koja nosi snažnu poruku. Slušamo Živkicu Miletić koja kaže: sve rane leči vreme, za nju ali i za sve vas koji verujete da posle svake kiše dođe sunce. I neka vam ova muzička numera donese lepe uspomene, mir u duši i podseti vas da najlepši dani tek dolaze. Veliki pozdrav.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: A rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: I sada jedan poseban pozdrav ide za Žeru koji je postao bogatiji za 4 točka i jednog novog vernog saputnika. Dakle, povodom kupovine automobila najiskrenije čestitke mu upućuju radnice Mesare Gliđić. Pa dragi Žero, šta da ti kažemo, neka te tvoj novi auto dugo i pouzdano služi, neka te prati na lepim, najlepšim putovanjima, u tom automobilu da se sluša samo Banja Dvojka, bez kvarova, bezbrižno, sa puno pređenih kilometara, a uz dobar auto još je veće bogatstvo imati ovako dobre ljude oko sebe. Zato ti želimo da uvek imaš tako pažljive, iskrene i drage prijateljice kao što su radnice Mesare Gliđić ovde u Vrnjačkoj Banji, koje nisu zaboravile da podele radost ovog lepog trenutka sa tobom. Srećno, Žero, i da te novi ljubimac na 4 točka služi mnogo godina u zdravlju i veselju, to ti želi ekipa Banja Dvojka Radija.

šljokare se napijaju, neko manje, neko više, svu lopom više. Šokom napijaju, točkovi svi

Baličići, tri sina i specijalan pozdrav ide od prvenca. Od prvenca Andrije za tatu Miloša. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, pozdravljamo celokupnu porodicu, ali ovaj veliki specijalan pozdrav za tatu Miloša ide od njegovog prvenca, sina.

Vodinstalater Darko, dostupan za sve vrste vodinstalaterskih usluga za hitne intervencije, pozovite 062-890-02-652, javit će vam se naš veliki drugi prijatelj, poslovni saradnik vodinstalater Darko za sve vrste vodinstalaterskih usluga. A mi nastavljamo dalje, slušamo nešto najnovije, još vruće, spavaj, srećo moja i Andreana, ko bi drugi, i veliki pozdrav za vas. Hvala na javljanju. Niste mi se potpisali u ovoj poruci, ali ja pretpostavljam za koga ide ova pesma. Svakako uživamo svi zajedno. Stala se Banja Dvojka Radija.

Pa dobro, bit ćemo malo tajanstveni. Za jednu lepojku, za jednu lutkicu ide Jašari, ludi sine, samo nek si živ.

0: I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. 12 sati i 9 minuta i zaista smo dobili mnogo vaših poruka. Zahvaljujemo vam se na ukazanom poverenju i zahvaljujemo vam se na pažnji i sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete ovog prepodneva emitovaćemo nakon kratkih vesti koje slede u nastavku programa. Zahvaljujemo se dragom nam prijatelju i poslovnom saradniku vodinstalateru Darku koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga. Pozovite Darka na 062-8902-652. Slušamo Maglu Band, Da Bog Da, specijalan pozdrav, pozdrav za sve u studiju, hvala, može, može, naravno, Magla Band, Da Bog Da, i kao što rekoh, ne menjajte frekvenciju, 991, internet adresa banja2.com, voli vas grli ljubi, vaša Banja Dvojka.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
5: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka vesti.
6: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Danas se sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom. Penzionisani žandarm iz Srbije Saša Lazić na Luštici je rezervisao smeštaj za 45 pripadnika grupe koja je u sredu sa Tivatskog aerodroma vraćena za Beograd zbog ugrožavanja nacionalne bezbednosti, saznaju podgoričke vijesti iz više izvora. Prema istim nezvaničnim informacijama vijesti, Lazić je na poluostrvo koje se nalazi na ulazu u Bukokotorski zaliv došao sa sugrađanima iz Obrenovca Ivanom Đukićem i Goranom Mihajlovićem. Izvora redakcije Vijesti tvrdi da su u Crnu Goru doputovali dan ranije, utorak 2. juna, a da su u noći između srede i četvrtka privedeni u belopoljsku policiju nakon što su pokušali da izađu iz zemlje. Policijski službenik srpske nacionalnosti M.A. suspendovan je na dužnosti u policijskoj stanici Sever. Zbog deljenja objave na Instagramu potvrdio je danas za Kosev Erdoğan Balići iz kosovske policije za region Sever. Kako je objasnio Balići, službenik je na svom Instagram profilu podelio objavu "Grobarska snaga, grobarski kosmet kad se vojska na Kosovo vrati". Balići navodi da kosovska policija sa tim slučajem nije bila upoznata sve dok joj se nije obratio prištinski mediji Klan Kosova, nakon čega su, kako kaže, preduzete odgovarajuće mere. Predsedavajući SO Severna Mitrovica i član predsjedništva Srpske liste Ivan Zaporožac priveden je pre nepunih pola sata nakon što je zajedno sa gradonačelnikom Milanom Radojevićem, kao i bivšim poslanikom u Skupštini Kosova Nemanjom Biševcem, sprejom poprskao zeleno srce crvenom bojom na instalaciji "Ja volim Mitrovicu", piše Kosev. Skupština opštine Severna Mitrovica krajem maja usvojila je predlog podsjeća Kosev za uklanjanje instalacije "Ja volim Mitrovicu", znak, kako kažu, za sada i dalje stoji na kružnom toku u severnom delu grada. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu sastala se sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi ta najveća manifestacija u svetu. Beograd, kao domaćin Expa, bit će predstavljen i u vodećim američkim medijima. U toku su pripreme za svečani ispraćaj i časnog pojasa presvete Bogorodice, a u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, pojas će biti podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, a u saglasnost visoko prepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme, dakle, za svečani ispraćaj časnog pojasa presvete Bogorodice, rekao je protojerej Đorđe Stojsavljević, šef kabineta patrijarha srpskog. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. godine usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbija pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Vesti iz sveta. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Vesti iz sporta. Nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez Srbije. Polufinala ovogodišnjeg Roland Garrosa u muškoj konkurenciji donose duele Aleksandra Zvereva i Jakuba Menšika, kao i istorijski italijanski okršaj Flavija Cobolija i Matea Arnaldija. U svakom slučaju, Pariz će sigurno krunisati novog Grand Slam šampiona. I prema najavama meteorologa, vreme danas prepodne sunčano, jedino u brdsko-planinskim predjelima malo umereno oblačno, posle podne sa severozapada očekuje se postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991.
2: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: E, daj mi sportsku šansu, šefe.
2: Utak za sportski trenutak. Petak je i termin od pola jedan, otprilike rezervisan za sport. Ko će bolje najaviti sportski vikend pred nama nego naš dragi kolega dopisnik sportskog žurnala, sportski novinar i komentator Novica Cvetković. Nole, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, pozdrav tebi i pozdrav našim slušalcima. Pa ono što je bitno kada najavljamo ovaj sportski vikend je ta činjenica da se ovog vikenda završava fudbalska sezona za sve klubove sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Na programu su mečevi posljednje kola prvenstva. Pa da krenemo bolje ovako, Stela, šta se slažiš? Meksiko, Srbija 5-1.
2: Možemo da krenemo i tako. No,
3: da li moguće da Srbija služi za zagreva, odnosno da služi kao sparing partner klubovima koji učestvuju na svetskom prvenstvu, ali i to je moguće, veliki poraz za Srbiju, ali mi idemo ono što najvažnije, najava fudbalskog vikenda, ali pre svega fudbalskog vikenda, i krećemo Srpske lige Grupa Zapad, gde na programu 30. i posljednje kolo. Real Podravci, Mladi Radnik Radinac, meč na programu u nedelju, 17.30, igralište u Podravcima. Posljednja utakmica u ovom prvenstvu koju igraju fudbaleri Reala i naravno žele uz jednu dobru igru da ostvare i jednu novu pobedu i da se na taj način oproste od svojih navijača i od veoma uspešne sezone. Ono što je opšti utisak, a to svi kažu, da su fudbaleri Reala uz naravno lidera tabeli i prvaka Metalca iz Gornjeg Milanovca obeležili ovo prvenstvo i ovaj prolećni deo, ali pre svega cijelo prvenstvo, i to izvanrednim igrama, kvalitetnim i atraktivnim. Znači, dve ekipe, Metalac, Gornji Milanovac i Real su obeležili ovaj sigurno, svi tako kažu. U ostalom, Real je na drugom mestu usamljen, 49 bodova. Ipak je Metalac iz Gornjeg Milanovca bio bolji, ima mnogo više. Prvi je 14 bodova, ima više, a već ubezbio je prvo mesto, ali drugo mesto za Real.
2: Da, mi smo više nego zadovoljni. Da,
3: svakim čast i sve častitke ovde. Vidjet ćemo u zadnjem kolu šta će uraditi. Zona Morava na programu je 27. kolo ili 5. kolo play-outa. Prvi meč budućnost Konarevo Goč, meč je na programu u subotu 17.30. Posljednji meč koji igraju fudbaleri Goča u ovom prvenstvu, ali nažalost i u ovom rangu takmičenja u Zoni Morava. Već smo rekli da je Goč ispao pred nekoliko kola. Posljednja tabela ima 19 bodova i sledeće godine igraće niži rang Raški okrug. Ono što je također bitno, i ovu utakmicu će igrati fudbaleri Goča u jednom izuzetno mladom sastavu. Možda dvojica starih igrača, svi ostali su juniori kadeti i oni će igrati sledeće godine taj niži rang sa željom da se posle godinu dana vratimo. Još jedan put Goč slavi ove godine jubilej 90 godina postojanja. Mislim da će to se obeležiti tokom leta na jedan lep način. Drugi meč u ovom rangu takmičenja, Sloboda Čačak, Napredak Gračac, subota 17.30. Fudbaleri Napretka ovaj meč moraju da dobiju. Znači, jedina opcija je pobjeda i samo pobjeda im donosi opstanak. Svaki drugi rezultat, tačnije nerešeno ili poraz, Napredak ispada u niži rang. Tako da ih očekuje zaista težak meč. Slobodi Čačka je ekipa koja je najbolja u ovoj play-outu, ali kada nemaš drugi izbor nego samo da dobiješ, moraju igrači da pružaju maksimum i više od 100% da bi pobedili i ostali u ovom rangu takmičenja. To im želimo. Raški okrug, 25. kolo, Ibar Mataruška Banja, Omladina Novo Selo, subota 18 sati, igralište u Mataruškoj Banji. Neverovatno kako su fudbaleri Omladinca ispustili prvo mesto. Pred dva kola su bili prvi, ali u dva kola posljednja samo jedan bod. I sada su pali na četvrto mesto.
2: Što niko od nas nije očekivao, mi smo najavljivali baš.
3: Pa prvo mesto i viši rang,
2: da.
3: Ali dva kola, samo jedan bod od šest mogućih. Četvrti su, imaju 38 bodova, međutim, ovaj meč u Mataruškoj Banji moraju da pokušaju da dobiju i da se nadaju nekim rezultatima, porazu ekipe koje su ispred njih. Male su im šanse, ali vidjet ćemo, ima da se igraš dva kola. Drugi meč, Progorelica, Vrnci, Popovići. Subota, 18 sati. Vrnci još uvek nisu bezbedili opstanke, jako igraju odlično, tako da sa ovog gostovanja žele se vratiti na poraženi. Potrebno je barem bod, a možda i tri, da obezbede, kažem, opstanak, što je lep rezultat, s obzirom da su bili u prvom delu na samom začelju. Sada su desetili na tabeli, 32 boda. Međuopštinska liga na programu je 26. posljednje kolo. Sastaju se Mlada Krila Metikoš i Borac Vraneši. Nedelja 18 sati. Borac je treći, čak 53 boda. Međutim, kao treći neće moći da igra viši rang, znači nije se plasirao viši rang, samo dve ekipe ulaze, fali mi jedan bod, ali sada se radi, fali mi taj jedan bod, nisu uspeli. Zatim, Gradska liga Morava, na programu je 18. posljednje kolo, Zgodačica, Mladost Štulac, nedelja 18 sati, Mladost je na četvrtom mestu 31 bod. I samo za kraju fudbalskog vikenda, Kadetska liga, tačnije druga Kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 30. i posljednje kolo, Goč, Rudar, Kosovska Mitrovica. Taj meč igra u nedelju od 18.30, igralište u Vrancima. Kadeti Goča su na 11. mestu, 29 bodova. Znači, obezbedili su opstanak, što je najvažnije. I sledeće godine igraće ovaj rang takmičenja. Tako da, Stela, ovog vikenda stavljamo zavesu na fudbalska dešavanja u Vrničkoj Banji, ali se okrećemo svetskom prvenstvu u fudbalu.
2: I okrećemo se tome da je danas u Vrnjačkoj Banji svečano otvoreno dečije igralište, da. Na što smo posebno ponosni. Dakle, evo apel i na roditelje, a i na dragu decu, nas slušaju svi od 6 do 96, tako da posetite novo, moderno dečije igralište u Vrnjačkom parku.
3: Zaista, ne znam si videla gde si
2: da,
3: bila.
2: Da, da.
3: Zaista prekrasno izgleda, ja se tu stalno šetam, tu prolazim. Ono što je bilo malo problem, da su deca, jako nije bilo otvoreno, bilo je neki prolaz, da deca su već koristila, mada nije to trebalo, ali došli da vide kako izgleda.
2: Pa dobro, što, ali kako veze. Deci da zabranimo
3: ne, možeš,
2: da uđemo igralište?
3: Bolje, možda su trebali rani da otvore, u stvari ne, da ne kritikujemo. Zaista je lepo.
2: Lepo, zaista lepo, fantastično odrađeno, finansirano kompletno iz budžeta opštine Vrnjačka Banja. I eto, još jednom apel i na roditelje i na decu, ostavite se mobilnih telefona, vodite decu na novo igralište u Vrnjačkoj Banji. Hvala Novice na ovoj najavi predstojećeg vikenda, mi se vidimo u ponedeljak, Bože zdravlje, ako ne, možda i pre na kafici, da odradimo retrospektivu ove današnje najave. A vi, poštovani slušalci, ostanite uz nas i po specijalnoj želji mog kolege Novice Noce Cvetkovića slušamo Devojku preko puta. Koje li je to Devojka preko puta?

0: još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i život sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka: neodoljiva američka lisnata peciva
1: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Standard, dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22. Dakle, 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnicima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 53 855 65. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vernicima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 06033587772, 06033587772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 10 32 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS, Dinacorda mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, jedino u brdsko-planinskim predjelima malo do umereno oblačno. Posle podne se sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa i uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni. Sutra i u nedelju na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Početkom sledeće nedelje kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a od srede i u ostalim predelima kada će doći i do manjeg pada temperature. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva i još puno toga. Zato je naša preporuka i danas za sve vas poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Naš preporuka svakako je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Što se tiče biometeorološke situacije za danas, ona može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opreza se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Već sutra u subotu 6. juna srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja su moguće kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez svim učesnicima u saobraćaju. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. Mi vam od srca preporučujemo da posjetite salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza u smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na delu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna. Proverite tehničku ispravnost vozila, ali i sva obavezna međunarodna dokumenta, poput zelenog kartona koji je obavezan za Severnu Makedoniju, Albaniju ili Tursku. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred nama je kraj radne nedelje, prvi vikend u junu mesecu. Na putevima se očekuje veći broj vozila. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a tu su i za privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

dvojka. Folk radio Banja Dvojka.

0: Bravo.
1: Ja ću da prekinem, ja da radim neću.
2: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
3: Pukla cev.
4: Kaplje slavina.
5: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
4: Nema panike kad curi voda.
3: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652.
6: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
8: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
9: Jesmo li kod kuće, domaćine?
10: Neću da ti kaže, Čelan.
11: Ima jednu želju.
12: Pa mora da si malo cugnula.
13: Ne konstatujem te uopšte.
9: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
14: Puštaj, Zine.

Minuta je do 14 sati. Toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Dobar dan, dragi naši slušalci, pozdravlja vas dežurna ekipa Banja Dvojka Radija iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke i tu smo da vam kažemo...

da se danas u domu Vesne i Pere osjeća posebna radost. Priprema se veliko porodično veselje. Tako smo mi to dojavu dobili, jer u njihovoj avliji već se postavlja šatra, okupaju se rodbina, okupljaju se prijatelji, komšije i to sve u čast dvoje mladih koji su odlučili da svoje životne puteve spoje u jedan. I glavni akteri naše današnje priče i ove ljubavne bajke su jedna Isidora i jedan Uroš. E da, Isidora i Uroš su krenuli putem ljubavi, poverenja i one zajedničke sreće, a njihovi preponosni roditelji žele da taj važan korak obeleže, pa onako kako dolikuje uz pesmu osmehe, drage ljude i ono staro dobro srpsko gostoprimstvo. Neka se danas eto iz njihove avlije daleko čuju pesme i veselje i neka se pod šatrom ispišu najlepše uspomene. Mladincima neka život donese mnogo ljubavi, zdravlja, sloge i radosti. A srećno postavljanje šatre gospođi Vesni i gospodinu Peri žele, kao i srećno predstojeće veselje, a o Isidori i Urošu puno sreće u zajedničkom životu, porodica Jerinić. Tu su njihovi prijatelji, komšije i svi oni koji im od srca žele svaku sreću. Dragi prijatelji, neka ovo bude samo prvo u nizu onih divnih slavlja koja vas očekuju u zajedničkom životu. Neka vam danas avlija bude mala, a sreća da bude ogromna, jer kada se spajaju dva srca, svi zajedno slavimo. Zato je tu vaša Banja Dvojka i specijalna čestitka, odnosno poruka bi glasila upravo ovako. Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.

Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.

Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.

Isidori i Urošu srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru srećno veselje želi porodica Jerinić.

0: Hvala najljepše, hvala svima.
1: Isidori i Urošu, srećan početak zajedničkog života, a Vesni i Peru, srećno veselje, želi porodica Jerinić.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Aleksandar, dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 538 5565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stani hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova. Dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrh unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo s niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Cene goriva će na pumpama u Srbiji od danas u 15 časova do 12. juna u isto vreme ostati nepromenjene, pa će tako litar dizela koštati 222 dinara po litru, dok će cena benzina biti 196 dinara za litar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Policija u Boljevcu uhapsila je 55-godišnjeg MP iz Loznice zbog sumnje da je u periodu od 14. do 16. marta ove godine provalio u prostorije jednog preduzeća i ukrao 162.000 evra i veću količinu zlatnog nakita, čija se vrednost procenjuje na oko 56.000 evra. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teška krađa. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, a sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor od 30 dana. U Tivtu je počeo samit

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
1: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas
1: pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Tata, da mi čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
5: Ajde nas, ajde nas!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
13: Radio Banja Dvojka, dragi prijatelji, želi vam najprijatnije popodne i još lepše i opuštenije nastupajuće veče. Dobar dan iz studija vaše razonodne kutice, vrijeme je da počne čarolija, a čaroliju ćete izvesti vi, naši najbolji čarobnjaci, odnosno naši najbolji muzički urednici. Evo nas u današnjoj drugoj željoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. 062 8902 652, dežurni je broj telefona našeg Darka, non stop nama svima na raspolaganju. Vreme dakle da ispunimo muzičke želje vama, našim vernim slušalcima, da prenesemo pozdrave onima koje volite, možda i tajno da pozdravimo neku posebnu osobu. Da ispunimo muzičku želju iz one kategorije za svoju dušu, naravno. Usvaja se i tekako, volimo mi onu staru, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Dakle, kako bi nastupajuće veče bilo savršeno, vi od ovih trenutaka preuzimate dirigentsku palicu. Otvorili smo vrata čuvene, nadaleko čuvene željote.

pesma broj 1 u Žiljoteci, broj 2 za danas. Zove se Ti si mi bio sve. Slušat ćemo Zoricu Brunsli. Uz pozdrav samo za Ivana Trnjaka. Još jednom dobar dan i dobrodošli, dragi prijatelji. Veliko hvala našem Darku, vodoinstalateru, našem pokrovitelju Žiljoteke 062 89 02 65.

A evo i naših vrednica, evo našeg vernog slušateljstva, samo za najvredniji i najveseliji radni kolektiv druge smene. Srećan rad, dragi prijatelji!

A sada jedna voljena poskočica, kažem voljena između ostalog i zato što je ovoga puta posvećena voljenoj jetrvi. Joj, rado! Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, iz današnje druge željoteke, pokrovitelj naš vodinstalater Darko 062-890-02652, veliki cmok za jetrvu Radu, ali da se naša Rada ne ljuti, još veći, još lepši poljubac i zagrljaj za našu olelu.

Eto tako, pesma za dve jetrvice, za Radu i našu Ole Lole. Uživajte, naše drage dame. A sada poruka glasi: za moje oko plavo.

A sada veliki topli pozdrav za najljubaznije, najšarmantnije mlade dame iz marketa Tim u Novom Selu. Sve verujemo da je ovako kako je napisano. Pozdrav damama i želimo im srećan rad, uspešno popodne.

Ti mladom paru Neveni i Željku Pavićeviću stigao je princ i to najlepše što može ovo popodne da nam pruži jesu najlepše čestitke. Rodio se sin, mali gospodin. Naime, Neveni i Željku Pavićeviću srećno rođenje sina, a Slavici i Ranku srećno rođenje unuka Bogdana. Od sveg srca žele njihove komšije, familija Erdoglija. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najlepšim čestitkama. Ova mlada porodica bogatija je za jednog malenog anđela. Svi zajedno smo zapravo bogatiji za još jednog anđela. Mi želimo da mali Bogdan raste srećan i okružen najljepšim pesmama i najsrećnijim osmesima. Uživajte u ovom malenom anđelu, neka je živ i zdrav i evo pesme od njihovih komšija, od familije Erdo.

Sponzor žiljoteke na telasima Folk Radija Banje Dvojke je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Vi samo pozovite 062-8902-652 ili jednostavno ako želite samo da proverite svoje instalacije, što da ne, pozovite našeg Darka na 062-8902-652. Mi nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Javila nam se naša divna, verna slušateljka, prelepa dama Slavica iz Holandije, toplo nas je pozdravila, a i mi toplo pozdravljamo. Evo pesme po Slavičinoj želji, Nije život jedna žena. Našoj Slavici želimo ugodan ostatak dana uz njenu Banju Dvojku.

A sada specijalni pozdrav za baka Cicu, deku Radeta i Bojanu i sve poštovane slušaoce našeg radija od njihovog farmaceuta, naše mlade Milice. Odpozdravljamo mi našim Rosićima, uživajte uz Banju Dvojku, dragi prijatelji.

Naša vredna slušateljka, gospođa Jagoda, požele da čuje ovog popodneva Miloša Bojanića. Ispunjavamo muzičku želju i našoj dragoj Jagodi želimo prijatno popodne i veče uz njenu banju dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: A rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902
4: 652. Željoteka! Banja Dvojka, vaše želje.
5: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
6: Pilos niskomasni sveži sir. 500 grama. 202,49. Tastino žužu sa susamom. 1 kilogram. 168,99. Alesto kikiriki. 500 grama. 226,99.
5: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
6: Lidl. Isplati se.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cijene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa plac je 1/1, na cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 0524927, 060 0524927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 0524927, 060 0524927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Veligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Vaš radio. Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar građevinskog materijala.

0: Ala Trstenik na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
2: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: ćutiš.
1: Folk radio Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 91 MHz.
1: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinama, samo na severu posle podne sa uvoz sa sunčanim intervalima. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni i najniža temperatura sutra od 13 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 27 stepeni. U nedelju na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom ili kratkotrenim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Zapadni. Najniža temperatura u nedelju od 13 do 17, maksimalna dnevna od 26 do 29 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja moguće su kod meteoropata. Neophodan je dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju.

0: 18 časova 28 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza uz smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na delu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
9: Banja Dvojka.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obaveziti

0: Banja dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, a cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 060-3358772, 060-3358772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su u dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24927. 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24927. 060 05 24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19.29.
1: Tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje i prvi vikend u junu, pa se na putevima očekuje veći broj vozila nego uobičajeno. Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend naseljima i mestima za odmor. Vozače danas očekuje sunčano i toplo vreme, uz dobre uslove za vožnju, a prohodnost puteva na većini putnih pravaca je dobra. Putevi Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Od danas pa do 4. jula na snazi je potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici, a vozači se preusmeravaju alternativnim pravcem preko Rume. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvode se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija ka autoputu. Saobraćaj se odvija dvosmerno preko suženog kolovoza uz smanjen broj saobraćajnih traka. Do 1. novembra traju radovi na rekonstrukciji motoputa između luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu. Na dijelu trase saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom uz preusmerenje vozila preko službenih prolaza. Na autoputu E75 između petlji Vranje i Vladičin Han u smeru ka Nišu u toku su radovi na mostu preko železničke pruge. Zbog popravke dilatacije mosta do 7. juna zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Do 10. juna svakog dana u periodu od 7 do 19 časova izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi tunela Predejane na autoputu između petlji Grdelica i Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom ovih radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u desnoj tunelskoj cevi, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Na autoputu E761 između petlji Pojate, Ćićevac i Kruševac Istok, u oba smera u toku su radovi na izradi betonskih platformi oko telekomunikacionih šahtova i elektroormana. Radovi će trajati do 24. juna, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj kolone duge, a zadržavanja višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro veče, Banjo. Banja dvojka.
1: Generalni sponsor programa Banje dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
1: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje dvojke.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
0: Udruženje građana Novoselac i potomci žrtava svih ratova u Novom Selu obeležavaju godišnjicu od najtužnijeg događaja u istoriji Novog Sela. Crne srede, Novo Selo 1943. 7. juna sa početkom u 12 časova. Polaganje venaca održat će se kod spomenika u Novom Selu.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinama, samo na severu posle podne sa uvoz sa sunčanim intervalima. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni i najniža temperatura sutra od 13 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 27 stepeni. U nedelju na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom ili kratkotrenim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 13 do 17, maksimalna dnevna od 26 do 29 stepeni.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i glavobolja moguće su kod meteoropata. Neophodan je dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Uhvatili smo onaj lepši, opušteniji ritam petka večeri. Dobroveče, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke u 21 čas i 49 minuta. Koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dobroveče i dobar prijem. 20 je i 3 stepena u kraljici kontinentalnog turizma i delimično je oblačno. Relativna vlažnost vazduha je 68%. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, mirno je i bez vetra. Kako veče bude odmicalo, tako će sve više biti oblaka, tako da nas sutra prepodne očekuje pretežno oblačno vreme, popodne da se spremimo za kišu, a pljuskove, grmljavinu. Minimalna sutra u kraljici kontinentalnog turizma 16, maksimalna dnevna do 26 stepeni, a prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda potpuno vedro je u Vranju i pretežno vedro je u Leskovcu. U ostalim mestima je delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 21 stepen, najtoplije je u Smederevskoj Palanci i Nišu 26 stepeni, također i u Novom Sadu. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, također tokom nastupajuće večeri na sjeveru i zapadu, dakle na oblačenje koje će usloviti mestimično kratkotrajnu kišu ili pljusak, i malo pomalo ovo neoblačenje sa severa i zapada sutra u većem delu zemlje. Sponzor podataka o vremenu na talasima Folk Radija Banje Dvojke, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10. Dragi prijatelji, sve što nam treba u domaćinstvu imamo upravo u Poljoprivrednoj apoteci Agro Andrej DOO. Dežurni telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej su 065-22-92-290 u Donjem Ribniku i 065-386-6966 u Vrnjačkoj Banji. Dakle, lokal u Kruševačkoj broj 10 kod pijace, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. A evo što nam javljaju naše vrnjačke novine. U biveti izvora Topla voda, jednog od najprepoznatljivijih simbola Vrnjačke Banje, održana je konferencija za medije pod nazivom Nova era istraživanja mineralnih voda Vrnjačke Banje. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja uticaj prirodne mineralne vode Topla voda na fiziološke i patofiziološke procese, čime je zvanično otvoreno novo poglavlje u naučnom proučavanju prirodnih lekovitih faktora Vrnjačke Banje. O rezultatima istraživanja koji potvrđuju značaj prirodne mineralne vode Topla voda kao jedinstvenog prirodnog resursa sa potencijalom za unapređenje zdravlja i kvaliteta života korisnika banjskih terapija, govorili su profesor dr. Vladimir Jakovljević i profesorka dr. Nevena Jeremić sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, dr. Dejan Stanojević, direktor specijalne bolnice Merkur, i dr. Miloš Radičević, specijalizant interne medicine u specijalnoj bolnici Merkur. Kada pomislimo na lekovitu vodu Vrnjačke Banje, setimo se zapravo koliko je priroda bila izdašna. I ne samo bila, već će uvek biti, pod uslovom da vodimo brigu o njoj na onaj način kakav dolikuje i u najvećoj mogućoj meri. Danas je Svetski dan životne sredine koji se ove godine obeležava pod sloganom Inspirisani prirodom, za klimu, za našu budućnost. Međunarodna stručna i naučna zajednica još jednom ukazuje na značaj očuvanja životne sredine kao jednog od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja ljudi i održivi razvoj društva. Svetski dan zaštite životne sredine ustanovila je organizacija Ujedinjenih nacija Nacija 1972. godine na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini održanoj u Stokholmu, dok se zvanično obeležava od 1973. godine. Ovaj datum predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja posvećenih podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine i potrebi očuvanja prirodnih resursa na globalnom nivou. Značaj obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine ogleda se u kontinuiranom ukazivanju na probleme savremenog društva koji direktno utiču na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine. Klimatske promene, zagađenje vazduha, vode i zemljišta, povećana proizvodnja otpada, gubitak biodiverziteta i neracionalno korišćenje prirodnih resursa predstavljaju izazove sa kojima se suočava čitava međunarodna zajednica. Za organizaciju i globalno obeležavanje Svetskog dana životne sredine odgovorna je organizacija Ujedinjenih nacija pod nazivom Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, posvećena zaštiti životne sredine. Domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine ove godine je Azerbejdžan, a centralna manifestacija biće održana u Baku. Tema za ovu godinu usmerena je na klimatske promene i klimatsku akciju. A povodom Svetskog dana životne sredine širom sveta organizuju se brojne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine, promocije održivog razvoja i uključivanja građana u zaštitu prirode. Aktivnosti koje se organizuju povodom ovog dana uključuju sledeće: pošumljavanje i sadnja drveća, ekološke radionice i edukativna predavanja, čišćenje parkova, reka, jezera i javnih površina, kampanja za smanjenje upotrebe plastike, promocija reciklaže i pravilnog upravljanja otpadom, biciklističke vožnje, pešačenje, izložbe, seminari, konferencije, stručni skupovi, likovne, literalne, fotokonkursi za decu i mlade, ulični performansi, predstave i ekološke kampanje, promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, aktivnosti vezane za očuvanje biodiverziteta i zaštitu voda, akcije čišćenja i uređenja školskih dvorišta i zelenih površina. Veoma važan dan u kalendaru svetskih i međunarodnih dana, priznaćemo, dragi prijatelji, ali u svakom slučaju da se vratimo mi na ono naše staro, a to je da svako krene od svog dvorišta, ukoliko već nije krenuo. Malo razgovora, mnogo više dobre pesme, tako radimo i ove večeri na talasima Folk Radija Banje Dvojke, 99,1 MHz, odnosno web adresa banja2.com. Još jednom želimo vam dobro veče i nastavljamo sa biranom muzikom.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

sada, dragi prijatelji, u 21 čas i 30 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Selimo se muzikom i najljepšim mogućim željama pravo u naš predivni komšiluk. Idemo u Grabovac da prinesemo najljepše čestitke malenom Nikši povodom njegovog drugog rođendana. Njegovi veliki prijatelji od sveg srca čestitaju i žele puno zdravlja, bezbrižnih koraka i najljepših igračaka. A ovom lepom, toplom pozdravu pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Još jednom najljepše čestitke malenom Nikši. Želimo mu srećan drugi rođendan, njegovoj porodici i svima koji ga vole. Želimo more zdravlja i radosti, da im Nikša donese puno sreće i zadovoljstva u životu. Počinjemo, dragi prijatelji, da bismo uveličali ovaj divan dan. Novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu za zvezdu današnjeg dana, malenog Nikšu. Ostanite uz nas, upravo kreću najlepše muzičke numere za najslađeg mladića koji danas slavi svoj drugi rođendan.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Evo nas, dragi prijatelji, sviramo i pevamo po specijalnoj želji samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja.

samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.

samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.

samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.

0: samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvor.

0: samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: samo za Nikšu Grabovca i njegov srećan drugi rođendan od velikih prijatelja i autoservisa Paja.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.